pentru mine, ia. Era mamă, o zi a de. Un teba, o zi a de. Un teba, o zi a de. Un teba, o zi a de.